Ya sauri mo tato tu o rewo mai tai mo tato programa o tanga fta lai ma fsi mo tali o tu spaia ai ai se ta upu tu na fa tal no ina e mana i foi la no le tato fa so ai ya mai foi o fsi di mai le fiona le tua ya tato te fa so ai ai tato mo masani o val sala o lima tol tasi mi mai mo lo fsi di po lo final fo i se ta upu tato fa so ai ai